0: kichichichi omba tukolelela abantu nti obokolelela abantu obere osize ensigo enungi eri abantu okuza kubukulembeze sigade mutyaba Elias Mabanda mutamba akumata kumbe oba kuweleza gwanga mukwano
1: kale asante sana akaluru kabadde kati ku ground pal
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Onu sarunga sadullahi nasa na ganda.
1: Mkuba guamu na etu uulide.
2: Omundo ya guamu haba na masumerami. Owai. Omundo ya guamu haba babasali.
1: Atena ange nandi esimbye ganda by the way. Kupaka tindi wayo.
2: E ganda wali esimbye ona ye. Nde kirala byeko kaluka nonga landlord omupangisa simba kuoli kubavuganya navayo na musala kama sanyalazi nachitegedde nti akaluka runo kakwebelera munnyo naye nzi nsaba ujje we simbe we Uganda tomanyo jana kutuyamba ko ku ngudo zino zivatulekerera ojja kubwa president ojja kubwa mubaka sibo
1: landlord yasize kama sanyalazi
2: Nando di yasaze kama sanyaze gompangi zanga gambo osimbo ya kumuntu omulala ntasimba kunze nga kulaba koli ntolane mukazi oya simbye koli bamulale kokule iyo aji kwagala jusebo
1: esebo
2: yeno busoka jensinzi yasebo kuba kasimu kama wange
1: banda bila basoka
2: kale baba salamu
1: alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
3: alo sebo
1: waji sebo
3: wale tuweleza onova muita wabu ya karo ninga sisi ndewa na mukono district wano paris na maiza
1: nsansu kuuliza
3: sisi ndewa no katuba charo wano etuade mkuloni lela soso kuga kuprogramu yenu
1: nsanyo senyo kuuliza mnangi webali nyo
3: sebo na ye la eno nkole la ye na ye mdimuwa district ye bulamburi
1: yes
3: ayo wano jetuwa wade na labi yeke mbele wa nila haba mufetwe wa andisa na hila na labi ya mbele ya wade wa ya wade mungi
1: ubi ya wade vitia
3: ya wade vizi nyo kuwa wali ya wasaja wivale singa baka nyama atenga vivaga la bakule mbele mbi okulo ndaba tundeze kana kasi la ya wade uvi nyo laba amali vizi ama tunda bagude kubaka nyama wanonga wapata amba mwe mwuri vande kaba mwe mwe mwe mwe mwe mwe mtu ugeonde samu kiafa tutunye ukwesa lila baata buse ila ya maliki zanga masusi gabu ze
1: akalulu kwa kusimbe mabega kano mugongo uko ugera koji
3: zengogela zembade manyika akalulu kwa mugongo tebasola kukaba na ena kaka siza ndi chitufu na kwa basolo kuba
1: atenga bantu babalaba
3: basolo kukabe chama zima kubana labie waba ndewa na haba mtuwe wandi sana ye rejesa yako mionga haba mtuwe tulimu na yo yona pegele dendi kitufu baso lokaba wanawe nalabida haba ntu nga baku visiza haba guno vuntu weba nti ngona alonda anomulozi akamuka kasa na ina genzo kula upapula haba nonga kwa ukana kwa nyo no ulala nga ata haba ndewa na wabwe rube vale se wano atina genzo kula anga besi mbiye kulikula ine yomu lala chama na haba ndekonga na overloada inaibuza hii baringa wachi baronda ife tuvademu na hii baringa baronda chi reje segande si baronzi
1: okay uwebali kutuwa update mumbuli lako wale ni bachiamani ya bako mieo juki la mazi kumia kumpia vidi ya sato ngula wako mieo wapa mwapa kwa wana po sadula pal yes wa alaikum salam wanaboita mwakadika nukazibuzi boyo gerimu kama wangi akadi tuwa na katunu wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
4: ya barakumu kade wangi
1: kari siba andi ono
4: autuma jibu alusi mbe kumwale katosi sebo
1: katosi mwalonze
4: katosi mwalonze kulunji sebo
1: aha chichema ni yako mieo
4: unu ndira wano mutabani wa chema ni bamita bota chema ni mkade wade wa mwamuzei sepelito we obuwereza obulungi bwazayolesha mu bantu obumu n'okwenkanya
1: omutabani namusikira
4: omutabani yamusikira bamulonze mu dembe twabadde okavuyo bato okusinzira okuja kusaidi enu baitayo bonnakijja weyolokedde yakavuyo abasirikale abazina okuba amasasi ne balangira omuntu abayakudde atabangudde

0: kiamunoja tuwili zawe wili nyoi wili dara wana wasi ziru kwangu tumudu mkudu kwenso nga paolo thame kure deo mtuwa wili jo tuwa niliza nyoku mkudu kwenso mkudu kudu sake nso nga zuna mnanga mwini mkudu mkudu stegira tuwa ita paolo vafrika radio wili kure deo mtuwa wili jo imi yaka jiru kumina itani mkana wangi kati chifamba kuna tuchu kuwa mkudu ya stairo kudu kwa kwa kuweleza mkudu ya mwini mpetu kuweleza dini uku kusari maulira kaku yamba saa kuna vitu ya nebi kuzimba ye paolo fama jemi yake kumina itani jitifunda ben kizo zempeturu wadu kameni muzukuru waru banu charuzi
1: nangi professor kukwa edemanu wa sampesi nga ulicheo kubila tena miyaka jitukubie mabiga nangi wajukile bisehiri vijaga tupida kabana bawala nge bisehiri vya musika nanga gamba inemi yaka abili mwevili katibu umbuza gamba ina abili mwesa nenga mazemi yaka kumina eji kumina itani tutandika redi ya nunga gamba inemi yaka abili mwemeka habili mwemeka nga taa nchari na umana mtoto dobli yao ni katibu wabu yugea na gamba abili mwevili kane oe ya bila ndia kugamba miyaka abili edi sono wecho wawaku sango inemi yaka abili esono wanemi yaka satu musamvu
0: usigera ya nime chini batu muna inachera
1: usigera wemana kusinka na mwaka kwa bili abili mweni miyaka abili mwevili katweni miyaka satu mwemeka
0: Akenge jago muno kwa bageti bane bo bango limbo bizako kusoka nokola risati ko tolimba umbo boge no muni mbaye
1: rojo
0: manene je wazali bo mgame jago jiba bageti bo banda zali bo bageti jiba bageti evirenga ndo bani kubuzo bitegera ndo no kubuze so nganga to stegera saka saka tsingwize
1: waya so
0: akukuba mkwano kwango karabiye
1: akakuba katwe nyemba de side zene na mgongo bade side zene seta mkondo ne munange chibuga Kampala cho ere nkube to nyi chitufu chitegerikika bila te bisoto mbisanzi wono
0: daido wono
1: Mwene mulagao. Hey. Kumanye chile mulagao kufanguti kufamasi ya wagaga. Hati wazimba famasi ya maso gedwari ya government.
0: Ujimani
1: mbunu unji. Ujimani mbunu unji. Ujimani mbunu unji.

0: Dan kuchukumu simu katunifu mwenda Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyo kwa kasanyalala bosanyo bamolu saisai obo gaiza ludalumu senyesa nana na iwe gende lizaba fere tepa kuguza kapa mkutia musange mpili